0: So mai sauraro barkamu da saduwa cikin zangonmu na gari ya wayo zangon nan na Hausa na farko. To a daidai wannan lokaci zamu zana maka shirye-shiryen da su zo maka a daidai wannan lokaci. Yau take Litinin 11 ga watan 5 shekara ta 2026. Shirmu na farko na nan tafi da misalin garfi 9:30 wato shirin nan na zaben safe tare da Ibrahim Chindo da mutanen Liman Katagum. Shirin zai dau lokacin mu zuwa karfe 10 inda muke sa ran ka muku wato daga majalisin Alkurani. Wannan shirin zai kai mu har zuwa karfe 10 lokacin da za a saurari labarun wasanni tare da Imran Yakubu Galaji da kuma Abdu MP3. Shirin nan zai kai lokacin mu zuwa karfe 11 lokacin da za a saurari labaran duniya cikin harshen Turanci wato World News. Da misalin karfe 11:15 kuma za mu kawo muku shirin nan na da dangare, sai kuma da misalin karfe 11:30 akwai zauren masu sauraro. To kadan daga cikin shirin da za su zo muku kenan a yayin da za mu gabatar muku da shirye-shirye a wannan zango na gari ya wayi. Da fatan an tashi lafiya, da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin.
1: Okay, tashi kun.